0: Tini, aja biji nami lingi chi, chushu chungda la chi, aja wangmo chi, aja chunzum chi, tini, choka na yubi, chushu wangzi la chi, sunam jashi la chi, sunam dawa la chi, dawa la chi, dawa chiring la chi, baasang chiring la chi, baasang top la chi, chukte uise la chi, lota na yubi, lopsang la chi, lingi na yubi, kumbu tochi la da, jile rita la lingi, sama tam je le puni ku su che dang chawa lam zo yong ta shi min du shi yin la
1: no no
0: la sung che ji pu na ti zo ye da
1: sung che ka ni na
0: ten ba dang je le tang ye ama ten lu
1: no no ing ge na ge tom ji shi ro na la
0: na se na de nyam de se ra na
1: no
0: ta ta ta ji lu yang ka te ma zo jung ta na da in je ma no zo le tang ye sung che ji pu yi le ta ta na yang ko che ma se
1: no de no de na ge da na be sung che ka ri na
0: Can't